پیش کرتے ہیں۔ من کی بات پروگرام آل انڈیا ریڈیو، دوردرشن نیٹورک کے علاوہ نیوز آن ایئر ایپ اور یوٹیوب چینلز پر بھی دستیاب ہے۔ وزیر آئی ٹی و صنعت ڈی سریدھر بابو نے اعلان کیا ہے کہ وقار آباد سڑک حادثے میں ہلاک افراد کے خاندانوں کو 5 لاکھ روپے اور شدید زخمی ہونے والوں کو 1 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دیا جائے گا۔ زخمیوں کی عیادت کے بعد وزیر موصوف نے کہا کہ حادثے کا شکار ہونے والی ٹریولز کمپنی کے مالک اور ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حادثے سے متعلق مکمل تفصیلات جمع کرنے کے بعد ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ وقار آباد گھاٹ روڈ پر پرائیویٹ بس کے الٹنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 50 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بی آر ایس قائد ہریش راؤ نے الزام لگایا ہے کہ النینو کے اثرات کے بارے میں کافی عرصے سے انتباہ دیا جا رہا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت برقی کے بحران کے لیے النینو اور کوئلے کی قلت کو بہانہ کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ جب وہ سنگارانی کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو انہیں سیکورٹی کا حوالہ دیتے ہوئے روک دیا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت کی مناسب انتظامی منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے بارش کے موسم میں بھی مطلوبہ برقی فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ جاپان کے ناگویا میں جاری ایشین گیمز میں ہندوستانی پہلوان امن سہراوت نے آج مردوں کے 57 کلوگرام زمرے میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ انہوں نے ایک سنسنی خیز فائنل میں شمالی کوریا کے عالمی چیمپئن چونگ سونگ